0: untahirize
1: ukanyeke inzira nyamara
2: ahirize kananje ni mu ntahirize

0: byizaho muhelele yalo
1: alo
0: mahoro
1: mahoro
0: muri bande muherere he
1: imuri mwana nte yatirize iruhona
0: yatirize kaze
1: eko nifurije wewe anawe murongo n'umuryango wawe mu kwitero ryiza
0: akoze
1: umufasha wanjye turi kumufurije undi mwana yaduheza gitera kwitero ryiza mama sese araho ku muyange n'umufasha wiwe n'abana bose bagira ijoro ryiza mama jimera n'umufasha wiwe ari ngaho iribona mama jimera n'umufasha wiwe mama jinsi ari ngaho iribona n'umufasha wiwe n'abantu bose bagira ijoro ryiza
0: wa nyuma
1: mama jibe ari ngaho iribona n'umufasha wiwe n'abana bagira ijoro ryiza murakoze
0: murakoze cyane namwe
1: sawa sawa